Kitpahlukumi iut umiochtklermachnik tanun galachtukungout. Kitpahlukumi kanrutkumalrit illait pitsiulachtut illait lupitsiufknaten. Kayagaulrit kokumout umiochtkunrilin ratanaku kutfknaki galachtskluki. Ingluliriungaluku hasu umiochtkutsikluku asat kayagaulrit galachtlhat. Kanrutkumalrit umiocht klermachnik lukaya gaulrit, kalachtlhit pikenrittait, kewayu kemtalistain, tjulikachtain, board of director arinlu.